0: Rádio Moçambique se fala.
1: Jadaro mprukire tamazwa masoko makuru mkati munyika na unyika nchangondimbi chiputugizi kuvira maputo. Mprukire ndi suka muraji Msambiki msori provincial Sofala kuvira pana pabaira. Kono nguva ndi jona sere jumangwanani na mseswa kamo jona kona kweta gumi oitore jidesh minutos. Takumupangi masoko edo makuru munu mprovincia jisofala ngondimbi ntatu. Chizungu chindao menengira no shisena. Heo masoko.
2: As notícias a esta hora apresentadas por Luís Talhado. O distrito de Xibabava continua braços com surto de cólera, tendo registrado nas últimas três semanas mais de 120 novos casos. O posto administrativo de Gonda e a vila sede distrital têm mais casos. Atualmente, há 18 pacientes internados, segundo a diretora do Serviço Distrital de Saúde, Mulher e Ação Social de Xibabava, Rosalina Chivambo. Mais de 24 mil famílias no distrito de Xeringoma enfrentam crise de água potável. O problema verifica-se sobretudo nas localidades de Mazamba e Maciamboza. Os habitantes recorrem a riachos para obter água, expondo-se a perigos de ataques por crocodilos. Para pôr fim à crise de água, segundo o diretor do Serviço Distrital de Planeamento e Infraestrutura de Xeringoma, são necessários 80 furos. As inundações que afetaram este ano o distrito do Buzi causaram a perda de mais de 23 mil hectares de cereais. A situação coloca em causa a subsistência de quase 2 mil produtores que vivem de agricultura. Ainda assim, o administrador do Buzi, José Mutoroma, diz que, de um modo geral, está garantida a segurança alimentar, assinalando a disponibilidade de mais de 73 mil toneladas de cereais. Por último, saiba, estimado ouvinte, que a produção do sal no distrito de Machanga vai atingir este ano cerca de 175 mil toneladas. Mesmo com a redução de mais de 20 mil toneladas da produção do sal no primeiro semestre do ano em curso, o governo está confiante no alcance das metas traçadas. O administrador do distrito de Machanga, José Lopes, refere que a produção do sal foi afetada pelas inundações registradas no início do ano. Ficam as notícias esta hora. Acompanhe as mesmas em Tindau e Tissena.
3: Masoko, o mundo é uma província, e eu sou falando com o time Xanjau, o Manguanani, o Zé Masuno, Nyakuma Sumura, Ndini Moisés, Fernando Teu. Mutundu o Kashibabava, muno provincia Sofala, ndiwo ulukumenengwa kokuti. Kwa tumbujika, kontenda mtungu, jonyoka jokwendesa kana korela. Nazika nchokuti, mutundu, ndiwa nyolera, mukati monshiku kana sumana jekona kutantatu, kuna mtengo unu kwa napumunu kupinisha kuita zana, makuma vidi, ndijo jicha ndevo kana ntango, jonyoka jokwendesa kana korela. Kuri kumenengwa kokuti posha imshativo yogoonda kuda kumenenga no village sedi yomtundu. Ndiko kuna kunyanya kunyolewa kondevon jonyoka jokwendesa kana kolera. Kuri kumenengwa kokuti kuna gumi rovantu na vantu kwa kutavasele. Ndivon wala kugomba kondenda jonyoka jokwendesa kana kolera. Wale shino wala kuwanika vayarikwa kudava zivisan ndi mampon. Vantu kumeko mabasa kumutundu ohome mojimai pumonobesero maina Rosalina Chivambo. Ishon kumtundu okashibababa. Kuri kumenengwa kokuti, motengo unukwana pomunu kupinisha kuita makumewe na mwanakomuna. Lujule, ndijioka mchanya beta, kuponeran, kumtundu osheringoma mwino provincia Sofala, varukuwa vashine seka, veta mbako uleke, risepo ngosaka jokuti, avana kumwa yakadora. Ntango ndiji kumenengwa kokuti, jikunya kunyorekwa kazinji kazinji, kuwa gali vo Mazamba, Maciamboza. Vagali, ndio vano hamba, kumushango jakakura, kulukenda kushaka kuna makandwa, kuhitia ya kukutini, wakonu kukwanisa kuwana kuyokumwa. Nundevo kana ntango jokulumwa ngongwena. Na kudaliku, ntango ntevo yokumwa, udali vazivisa ndikosi mambo, pa mabasa. Vanatungo minira kwa upaki ozano, nima vako onyumba kuna bongano, kumtundu osherengoma mwini provincia Sofala. Vananga kukuti mutundu ndio urkuda, kumugiji na kuna kuhita makumasere. Ndambisha usore kuma matungonde yomvura, yakashongolera mukati mukolino, kuna mutundu okaboji muna provincia ya Sofala. Ndiko kuru kumenengwa ya kukuti, kwa luzika, kuna mutengoro kwa pomenu kupinisha kuita makumayu na tatu lwe juli, ndicho waro, jomalima, jombeojo kwa siyana siyana. Ndivo, ndiyo ilikumenengwa ya kukuti, ya kushungolera, mutengo ojuli juvili, ndiyo valimi, vanupona ngosaka jobaja, vanupona ngosaka jomalima. Na kudaliko, ngazeni kukuti, mambo mishadua kumutuna ukabuji, muna provincia ya Sofala, wa Jose Mutoroma, vananga kukuti, vakada kuwana ngo makwansha njira Josepo, vananga kukuti, kuna kugonteswa kwa shule shukuria. Nukoso siza, kwa mutengo, unu kwa pomulu kupinisha kuhita makuma nomwe na tatu lwe shuri, ndijo jiri tonelata, jo shule shukuria. Mabasa, okuvolera, kwa munyu, kwa mutondo o mashanga muna provincia ya Sofala, alikumeni kwa kukuti, mukati mkolino. Akusadada mira, zana makuma tandatu na shano, lojuri, ndijo jitolerata, jomonyo. Nakudariko, kunizika kukuti, nukutulu jika, kwa mtengo unukua na pumini upinisha kukuti makuma mbili lojuri, jitolerata. Jima basana, okuvore kwa kumonyo, mukati mwemwezi okutanga jogore dino, ajishongorele. Utongin, unakukunyinda kukuti, jese jo kupera kupakwan, rakuti jese wani kuzotevelewa. Mambo mishadua kumtundu o mashanga, muna provincia ya Sofala, wa Jose Lopes, vananga kukuti, mabasa okufuhwa, kana kuvolewa kumunyu. Akava nundevo, joku shongorewa, jose pungu saka, jondambi, shau, sori, kuma matungu anda mfura. Aka nyorewa, kufira pakutanga, no kulerino. Aya, njanga masoko o msofala, ngondi meshijao, o mangwa nani ozwenye masuno, asumuru kwa ntine Moise, fair, nandutiu.
4: Mwerani kwa visera kufunika pambangwa za tunchigwagwa futoko zindine para iratume. Distrito tigyo chibabava muno provincia ya Sofala ilikugumanika nayo basi mikanzu ya ntenda ya kolera. Kumbukani kuti inkati mwa masuma na matatu akumalisa no antu aidaitapula ntendene. Ndi zana na makumawiri antu alikugumanika mbatabuka nao ntenda nikenene. Posto administrativu ya Gondo na Luani ya distrito nere ya Chibabava mbomba alikuninseka. Anto kukwana kumi na asere ndi wadangumanika pa mbuto ya ungumi mba kwanza ninga kulonga kule chita mwanakaza na sugule na mabasa ungumi. Ama ina sisi kubukira distrito nere mama Rosalina Shivambo. Ubali kupiringa na makumawiri na anai a distrito ya Chiringoma. Muno provincia ya Sofala kukumani kapanyatu wa kuswamazi ya dosi kwa kupanyota. Kumukani kuti makamaka, malukalidade a Mazamba na Masiamboza. Ni mwene mtu kuti antu wa kutamba nyatu wa kutubira na mzawani. Akafuna kumwa mazi ya dosi kwa kupanyota, asenda katunga mungkulu. Mwene mu, asaluma na ngona. Ninga kulunga kuda chitankadamu nya kusalika na mabasa umangimangi kubukira distritu ya Chiringoma. Alonga kutisafunika mapompa kupiringa na makumasere tuwera kutinyatu nene ipunguke. Maja kuzara, distritu ya Buz, apasa kuti nchiri za kupiringa na epikwi makumawiri na pitatu, pia ulimi ya kusiana siana ufungike. Kumukani kuti na tangwenei, anyakulima kupiringa na epikwi piwiri ndiyo tu adatambanyatua, alikukumanika chinchino ugoda. Mushtadoro wa distritu ya Buz mpia Jose Mutoroma alonga kuti masezi kuti nchiri za uli minikazeni zizuluzike nkabi kuoneka njala makaunu. Zakonisa mpangwa, mabasa akupika munyu kubulukira distritu ya Mashanga makauno anati tenepa akwanisi kubulusa matonelada akupiringana zana na makuma nomwe. Awatu nkulonga nkupangisa kuti matonelada akulefuka pangono angaleseza na chaka chila marambu. Kwenye matsezi alifuke utongi ulikuganikira kuti munyu unati uoneke panswika. Mushtadoro wa distrito wa Mashanga mbuye Jose Lopes ndia datipanga mafala ninganinewa. Kuti makaunu munyu alifuka pangono tangwe ya mazi ya kuzara. Basa visara kufunika zikari mpangwa zatu nchikuwa kwa majibisiano. Salani.

0: mweraniko avesera kufunika pamphangwe zathu za Sofala. Mapulisha apano pa mzinda wa Bairanzinda ku provinsia ya Sofala kunisa kumanga. Mwanamphari wapyaka makuma awiri na pinayi pekubalwa thangwe kuphumbwa yakuba mchino unathondolesa mbuto ya ungumi ya pano pa Beira. Mapulisha posto administrativo ya Musungwe, distrito ya Chibababa, muno provinsia Sofala. Alasa, mamuna mkulu Mbos, adapumbwa kuchita kundi ya Mansinsina, muntu nkaneno afa, pondo padala swe na mfuti. Kuzengezwa kwa umpezo ukaka, makauno, opasa kuti iwoneke kubiri ya kupiringana epikwe majana mawiri na makumashanu na piku pishanu pia mbondo bulkira distritu ya Maringwe. Zene zina zinangu zinatika mpanga zato bulkira mwondo mwono studio rado Musambike pa nipabera. Alpakari utandine para ila tome Luigi Marchandra kumichini. Basweke mwenidi. Bo, avesera kufunika mpati tome na mpanga zina kwa taifi. Taronga kutimapulisha panu panzinda wa Beira. Akwa nisa tene pa kufungira nkaidi mwanampari wapiaka makumawiri na pinai pe kubalwa tangwe kupumbwa kumvivinyisa. Nchini unatondolesa mbuto ya ungumi kubukira pa nzinda wa Beira. Mbatifenu pangwa zenezi na Joaquim Sombe.
1: A polícia mono mzinda wa Beira, provinsia ya Sofala, kumeranga ya boss mbozi tuaka wapiaka makuma wiri na pinai pe kubalwa, adapumbwa tangwe kuba nchini uboza kutondolesa nkati mwambuto ikuli ya ungumi pano pa Beira. Nyakumira ngayabosu alukutunyiwa, ninga mbozi wapakati panso kwa mbozi wa mambava, wakutia nansambu wakuba piombo ya kutondolesa, wakupiomba gulisa mbutu za kusiana siana. Ninga kulonga kwa mananga tuwa polisi, kumikira pa komandu ya PRM Muno Sofala, Honorio Chimbo, alunga kutitraka ono, ndiye kuti, anazina, kumikira panso kwa mambava, alukumano wa mbaba, nchino buzibozi. Alukulonga kuti, kumirambu ngayabosu wa wiri, hantu, anyakugula, nchino buzibozi wakutondolesa, kumikira pa umbava, udechitua.
2: A polícia deteve no recinto do Hospital Central da Beira um cidadão nacional de 24 anos de idade. Este foi flagrado.
1: A polícia manga pambuti kuliongo mimunzindo wa Beira. Muntu mbozu wapiaka makumawiri na pinai pia kubalwa. Unoyo, agumanizwa ambaka gujula. Nchino bozi, okutondolesa unazuika na arkondisionado pambuti ya ginekologia. Kulibasa idapatwa. Amalisirambu na kumanga antwa wili chisa cha Shipangara. Awa, anapiaka makumawiri na pifemba pia kubalwa. Unango, anapiaka makumatatu na piwiri. Awa, ndi akafuna gula piombo penepi pia kubiwa pambuti kulu ya ungumi. Antwa neo, akagujula piombo ya kutondolesa pambuti kulu ya ungumi. Tenepa fungirwa nkaja bosu.
2: Os indiciados encontram-se detidos e os autos que justificam sua privação de liberdade já foi lavrado e a posterior será encaminhado ao Ministério Público.
1: Pakati mabasa ya patu wa basi ya polisia akumira nkaja bosu. Mbozi mtu alagumanwa na mfuti wa kondakana pasu. Hii ndi mfuti ya muya. Unangu apatika na jamba. Tiveni.
2: A polícia também deteve na via pública no 12º bairro Maraza um cidadão nacional solteiro de 26 anos de idade. Este foi apreendido em sua posse uma arma tipo pressão de ar.
1: A polícia amanga pamputo ia mwinji, chissa, chichikumi na piwiri, Maraza. Muntu mbozi wa piaka makumawiri na pitandatu pia kubalwa. Unoyo, agumanizwa na mfuti mbozi ya muya. Tenepa muntu afungirwa nkaja bosu bulikira pa kuchurulwa. Tenepa unoyo, alugumanika nkaidi ya shkwadri chinai, munyava. Pondho, mabasa alukupatwa ya kusanya tuwaraziwa kutifuti neyo ya buka kupi. A polisia, amangambu panyumbe mbozi ya kukonda kala antu. Chisa cha makurungu, muntu mbozi wa piaka makumawiri pia kubalwa. Unoyo, apatika na mapukuta ya makumanai na mashano achamba.
2: Um cidadão nacional de, solteiro de 23 anos de idade, este foi apreendido em sua posse 45 envoltórios de cannabis sativa de 2.5 gramas cada. A droga foi apreendida e o indiciado detido sobre o ato de denúncia.
1: Nyakumasa mpango wa polícia, kubrikira nkati mwini provincia Sofala, Onero Jimbo.
0: Zinango mpango wa zokonga kuti mapulisha ya posto administrativo ya Musungwe, distrito ya Chibababa, muno provincia Sofala, alasa na mfuti. Mamuna mbozi adapumbwa kuti akachita kundi ya angasi antu Mansusina na Mambava. Mamuna mkulubozibozi afera pondo pondo badala swena mfuti. Joaquim Sombe.
1: A polícia ku posto administrativo ya Musungwe, distrito ya Chibababa, alasa. Mbapa mbozi muntu adapumbwa chita kundi pa unangu nsoka Mambava makulu Matsinsina akugotwa. Zwanu kuti pepe ipe chitika pa base bozi lapatwa na polícia. Mamulisia tipa na kukumera nkaja bosu anangu kwa na tatu. Awa apatika. Panzi iso kutiwa akaba nyumbe mbozi ponto mbapita mabondi na mhamfu na nkazi mbozi. mphangwe za mwazo pa nsiku chipose na lumshadora chiro chibabava Serge Gove alonga kuti nyakuphumbwa wa nzizuno saita pindi panso kwa bozo mambava akali na nsambo kufamba mpisa kuposha mchativa mushungwe airuza kuna mbumba takutapitirizi basi na kupita nchifarano na sogolera distritu na polisia mbachulula Sambo seno kuipa kutunosa pingiza uliki mkati mwadishiritu tivene.
3: Tamu já falar de uma semana em que a nível do nosso posto administrativo de Mushungu tivemos caso de ladrão que foi baleado em flagrante delito.
1: Tikulonga kuti, ndi kupita kwa semana iyo mpo ya kuti posto administrativo ya Mushungu takhala na thangwe mbodzi ya kuti munthu mbodzi alaswa na mpolopolo. Nzizi udaphatika iye mpaka chita umbrime. Alaswa mwendo tenepa alikumanika mkaidi. Tina thangwe ya mbavonango kwa kutono kupita kwa nsiku ziwiri alaswambo mpaka kufa. Unoyo adapiwa akachita pindi pansoka wa Nyombirimi anafamba na matrasada manja mbachita kuipa antu pambamba kucha. Akumaniswa na matrasada pontu na pipano pinangu. Pakumala chita umbirimi pano kwa Mushungwe, banyombe bozi, mukapepo, apita pontu homabondi na nkazi mbozi. Apo zulu, akumaniswa anangwa wiri, anjumipa mitima nyumba mwenyapi ya chimbozi wa pano pa Mushungwe. Iyo mambava na matsinsina alikupatika na apulisia siku zinu thangwe mbumba ili kuchulula.
3: E nesses casos, se a polícia despoleta ou se a polícia consegue neutralizar, é graças a essa denúncia da população.
1: Nkada mwa distrito wa Chibabava Serge Gove, mbakalonga thangwe kulaswa na mpolopolo, mbodzi munthu na polícia na thangwe ya umbrimi kupeta nyumba za anthu mpisa mkati mwa distrito ya Mushungwe, distrito wa Chibabava.
0: Kuzengezwa kwa ukakaumpeza makauno, wapasa kuti ioneke kubiri ya kupiringa na piulu madzana mawiri na piku makumashanu ambondo kubulikira distritu ya Maringwe muno mprovinsi ya Sofala. Ishwa kisombe.
1: Malonda au kakompeza ndiyo wadapeza chakachino sakulima na ndingu wa kukwana apikwi madzana mawiri makumashanu mitikashi nkati mwashitu ya Maringwe mprovinsi ya Sofala. Zwanu kutipa onseni la guliswa ndi matorolada akupiringa na piku pinai au limunoyo ningamhangwa zidamwazwa. Mateo Shikamangira, mbakala nkulu kusakana mabasa mfuma kumaringwe, alonga kuti yenye kukula azinji pa iwo mbana nkati mwaziku ya Bangladesh. Alonga kuti atisakulima, akukwa na pikwi kumi, anachita ulimi wakakompeza na chitiritu inere, akumire kakamwe na tangwe ya ntengu utwa wa malonda neo. Mateo Shikamangira, azwisa mbalonga kuti malonda wakakompeza, ubalo zinji wa sakulima, atikuchinja makaliru au tiveni.
4: Kwando plan nós temos plan para kampanya 2025-2026, plano de 33,618 toneladas.
1: Ifipano tina mabasa, adamale fisa sangira kundi ya ulimi. Pachaka chepikupiwiri makumawiri na pishano, na chaka chepikupiwiri makumawiri na pitandatu. Tabala, papeaka pene pyo, piwiri, tikuwa nisi kulola matulada pipi makuma tatu, na matatu na mazana matandatu, na kumi na masere. Ifipano, tina chikrupirido na nchi mabasaneo akubulusa ukaka umheza asatua manhanda ya marua mpaka marandalupia tina nhanda zinai anyakugula ndi mabangladesh panu tina mabangladesh kumi na wiri basiene tina antu wawiri akubalwa munu zikumatu tukona kuti palikuone kauchinji na mpisa mwene mulikuchinja tukona antu anachita mabasaneo akugulisa kwa kampeza alikugula midududu anangu alikugula mitokala
4: nas komunidades como vem também esses dias, temos muitas motorizações a sendo compradas, também temos aí até algumas viaturas que também estão comprando, também por conta de quê? Desta situação grega.
1: Mateus Kamangina, nkulu wa kusakara mabasa mfuma kumaringwe, pontu na utambaruki wa kusakara mabasa mfuma na malonda au kakompeza nkati mwa distritu.
0: Basi tiri kufika mapeto nazo mpangwa zatu manukira chisena. Mbati zatu kugonekana mpemaso tiweleze ripondo misoro ya mpangwa. Topangani liru kutimapulishia, apanzinda wabaida, provinsia na Sofala. Kwa nisa tine pa kufungina kaidi, mwanapari wapiaka makumawiri na pinaipe kubarwa, tangwe kupumbwa kumvivinyisa nchinu kwa tondolesa tumbutu ya ungumi ya pano pabaida. Taungamba pondo kutimapulishia posho administrativu ya Mushungwe, distrito ya Chibabava, munu Sofala, alasa na mfuti, mamuna ukuru boss, na pumba kuchita kundi ya mtsinsina na mambava. Mamuna no, afera pondo pondo padala tuwe na mfuti. Tau panganimbo pondo lero basi kuti kuzengezwa kwa ukaka wa mpedza munu makauno provincia ya Sofala wapasa kuti ikwanise kuoneka kubiri ya kuperingana piulu madzana mawiri na pikwi makumashanu pia mbondo kubukira distritu ya Maringi. Arukupangana Pereira Tome na Luigi Marijano kudichini salani.
5: Mpangwa za Sofala.

0: gerações.
1: Himbo zatu za kusiana siana hanyakuva pakati pa inu ndima yatu ya malongero hachisena kugulikira monto mono mbaira. Hanyakuva tadina nzizi kumi na mapindi okwana matatu 23 horas na 3 minutos.